tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. Stigli smo, evo, već do još jednog druženja, novog druženja na frekvencijama Radija Studija M i ovog jutra. A ovog jutra slušamo nešto što već duže vrijeme nismo, a ne bi trebalo ni da zaboravimo, jer su to onako stari dobri biseri u muzici. Sad kad znate šta ćemo danas, bar u ovim prvim jutarnjim satima slušati, ja bih još, eto tako, da vam poželim jedan lijep, uspješan dan i da vam pošaljem jedan veliki pozdrav iz srca. I danas sa vama Suzana Vlašić, a na samom početku Bili smo drugovi i Miroslav Ilić.

trudimo se naravno da što više živamo, ajmo reći, zdravim životom. Zdrave navike mogu biti loše navike. Da, zdrava navika koja zapravo podiže hormon stresa je sljedeća. Ako niste znali, sad ćete da itekako saznate i da se iznenadite. Kortizol ima važnu ulogu u odgovoru tijela na stres, ali u regulisanju metabolizma i nivoa energije tokom dana. HIIT treninzi mogu povećati nivo kortizola. Naravno, mogu da izazovu privremeni skok nivoa kortizola, što je dokazano, jer tijelo tokom ovog treninga prepoznaje pojačan fizički napor i oslobađa hormon stresa. Istraživanja pokazuju da se nivo kortizola nakon HIIT treninga obično vraća na početne vrijednosti u roku od 24 časa. To ne znači da su HIIT treninzi loši, nisu, ali da izazivaju stres, izazivaju. Pored uravnoteženog pristupa treninzima, ljekari preporučuju druge navike za održavanje zdravog nivoa kortizola. Također naglašeno da važnost kvalitetnog sna je hronični nedostatak sna, loš raspored spavanja mogu promijeniti onaj dobri ritam što dovodi do hronično povišenog nivoa kortizola. Tako da je to jedna od ovih zdravih navika, zapravo podiže hormon stresa tokom treninga i potrebno je malo više vremena da se vrati u normalu, a to su zapravo svi HIIT treninzi.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

ljubi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju okolo.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
5: Marketing.

0: Slušamo reklame. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.